0: da prije polaska na put provjerite ispravnost vašeg vozila i da li posjedujete svu potrebnu dokumentaciju za vas i vaše vozilo. Na vrijeme se informišite i o stanju na cestama i graničnim prelazima.
1: Ljeto uz OMV.

0: Slušate noćni program ORV radija.
1: Jeste, ljudi moji, da, noćni program ORV radija, 4 minute do 21 sati. Ajde, telo, bre, telo.

0: dobro. Ajde ovako za moju ekipu, jeli na moru koji slušaju ORB radio. Ringe, ringe, raja da malo zavoza.
1: Ajmo, let's go, let's go.
0: Malo

da, tako kaže kolaps bendu pjesmi Bosna, a ja ću naravno da kažem još jednom da najavimo 15.8. Dakle, ova subota sa vama kafansko veče u Brčkom ove godine prvo, a gosti će da budu Jana, Mirko Plavšić i Tijana M. Pa hajde da slušamo ovakvu nastavku pjesmu Vesti koju kaže Jana i Mirko u duetu koji će sigurno da pjevaju na koncertu, jeli, u Brčkom. Zato evo, svi vi koji se vozite, a slušate nas trenutno, već od sutra možete kupiti karte u event centru Valentino Dreams, gdje će i da bude kafansko veče 15.8. subota. Gosti Jana